0: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. avgusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. avgusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: moje.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Završena je grupna faza svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, čime su poznati svi učesnici nokaut faze i kompletan raspored 16. finala. 16. finala igra se od 28. juna do 4. jula. Naši reprezentativci sastaće se sa ekipom Sjedinjenih Američkih Država. Osmina finala počinje istog dana kada bude završen program 16. finala 4. jula. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je sedmodnevne pripreme na Blašiću, te su se vratili u Zenicu, gdje će 2. jula igrati utakmicu 5. kola prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru protiv Turske. Zmajevi su pripreme počeli 21. juna s 12 igrača, ali su se već drugi dan priključili i Edin Atić te Aleksandar Lazić. Džanan Musa zbog povrede nije mogao doći, te on neće biti u kadru tima selektora Darija Gjergije za uzvratni meč protiv Turske u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici od 20 sati, a ni 6. jula u gostima u Beogradu u uzvratu protiv Srbije od 20 sati. Naš najbolji teniser Damir Džumhur u prvom kolu Wimbledona igraće protiv Artura Ferije, 118. igrača svijeta i domaćeg predstavnika, kojem su organizatori Wimbledona uručili specijalnu pozivnicu Wild Card kako bi učestvovao na turniru. Ukoliko savlada 23-godišnjeg Britanca, Džumhur će u drugom kolu imati mnogo teži zadatak. Tu ga čeka četvrti nosilac Ben Shelton, teniser iz Amerike, koji je trenutno na 5. mjestu ATP liste. Wimbledon će trajati do 12. jula. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Završena je grupna faza svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, čime su poznati svi učesnici nokaut faze i kompletan raspored 16. finala. 16. finala igra se od 28. juna do 4. jula. Naši reprezentativci sastaće se sa ekipom Sjedinjenih Američkih Država. Osmina finala počinje istog dana kada bude završen program 16. finala 4. jula. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je sedmodnevne pripreme na Vlašiću, te su se vratili u Zenicu, gdje će 2. jula igrati utakmicu petog kola prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru protiv Turske. Zmajevi su pripreme počeli 21. juna s 12 igrača, ali su se već drugi dan priključili Jedin Atić te Aleksandar Lazić. Džanan Musa zbog povrede nije mogao doći, te on neće biti u kadru tima selektora Darija Gjergije za uzvratni meč protiv Turske u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici od 20 sati, a ni 6. jula u gostima u Beogradu u uzvratu protiv Srbije od 20 sati. Naš najbolji teniser Damir Džumhur u prvom kolu Wimbledona igraće protiv Artura Ferije, 118. igrača svijeta i domaćeg predstavnika kojem su organizatori Wimbledona uručili specijalnu pozivnicu Wild Card kako bi učestvovao na turniru. Ukoliko savlada 23-godišnjeg Britanca, Džumhur će u drugom kolu imati mnogo teži zadatak. Tu ga čeka četvrti nosilac Ben Shelton, teniser iz Amerike, koji je trenutno na 5. mjestu ATP liste. Wimbledon će trajati do 12. jula. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Završena je grupna faza svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, čime su poznati svi učesnici nokaut faze i kompletan raspored 16. finala. 16. finala igra se od 28. juna do 4. jula. Naši reprezentativci sastaće se sa ekipom Sjedinjenih Američkih Država. Osmina finala počinje istog dana kada bude završen program 16. finala 4. jula. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je sedmodnevne pripreme na Vlašiću, te su se vratili u Zenicu, gdje će 2. jula igrati utakmicu 5. kola prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru protiv Turske. Zmajevi su pripreme počeli 21. juna s 12 igrača, ali su se već drugi dan priključili i Edin Atić te Aleksandar Lazić. Džanan Musa zbog povrede nije mogao doći, te on neće biti u kadru tima selektora Darija Gjergije za uzvratni meč protiv Turske u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici od 20 sati, a ni 6. jula u gostima u Beogradu u uzvratu protiv Srbije od 20 sati. Naš najbolji teniser Damir Džumhur u prvom kolu Wimbledona igraće protiv Artura Ferije, 118. igrača svijeta i domaćeg predstavnika kojem su organizatori Wimbledona uručili specijalnu pozivnicu wildcard kako bi učestvovao na turniru. Ukoliko savlada 23-godišnjeg Britanca, Džumhur će u drugom kolu imati mnogo teži zadatak. Tu ga čeka četvrti nosilac Ben Shelton, teniser iz Amerike, koji je trenutno na 5. mjestu ATP liste. Wimbledon će trajati do 12. jula. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 0855.
0: Ventura Travel.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 31 stepen. Subjektivni osjećaj temperature 30 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: Radio TNT.
1: Ljubav ne pobeđuje ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga u kome je. Romeo i Julija pravila su kršili, sitnim slovom počeli, pa krupnom tačkom tu priču završili.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 400.